skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svijeta.

Italija odnosi pobjedu 1964. godine i to uz pomoć 16-godišnje Gigiole Cinquetti. Non è l'età. A 1965. Luksemburg i 17-godišnja Franz Gall. Te godine nastupio je i naš Vice Vukov s pjesmom Čežnja.